kiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali maino. O kamai me ke kole, makau no na aho no koko.